waati sera e ko ye subaw nɔ ye n'o don sera e ko ye awa kɔrɔtitigiw nɔ ye n balimakɛ limaniya ni ala ye sa tɔɔrɔ bɛ bɔ ala de yɔrɔ tɔɔrɔ bɛ bɔ ala de yɔrɔ daba ma ka taa ka jɔ k'u lajarabi k'u lajɛ n'a y'a sɔrɔ i ka limaniya bɛ digiri min na k'o dɔn n'i ka ala dɔn bɛ